တောင်ပါရှင်းစရောလာရှိသကလောမင်္ဂလဆိုကြလာဟာရဇပဇပယေဒရာတိလာကေဆိုင်တရလာကာလဝလူဇာရေပရောစာရေမန်ဒုမန်ကေသရောလာရှိကောနာနကပရောကေပာကီဂျေဟာရဂုဏဆုရဏီယေအဝိလာစီ